داسنگ جرانا یہ فلم لو جگر مستنگ جگ پہ کھا دل والے دلہنیا لے جائیں گی یہ فلم لو وہ سنا جات مجھے آکاش وانی لے نے چن چک تنگ پھی تو کچھ چوت اشنا تنگ سکر مانگ چونگا چھا دک کس تنگا چھے ترین ٹکرم نسپا تنگ تورس نمی ٹکرم انس کرکن سنچس لا پھولین

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں بسارت گل۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بھارت کی معیشت عالمی چیلنجوں کے باوجود ترقی کی نئی راہ پر گامزن، وزیر اعظم نریندر مودی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے زمینی سطح پر منشیات کے خلاف اٹھ رہی آواز کو تقویت بخشنے میں اس نارکو ٹیررزم کا خاتمہ کرنے کا دہرایا عزم۔ سری نگر پولیس نے دو بدنام زمانہ ڈرگ سمگلروں کے 3.5 کروڑ روپے مالیت کے رہائشی مکانوں کو کیا اٹیچ۔ اور چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے جموں کشمیر کے تمام بڑے اسپتالوں میں طبی سہولیات کو دوام بخشنے پر دیا زور۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ عالمی اقتصادی چیلنجوں کے باوجود بھارت کی معیشت کی بنیادیں انتہائی مضبوط ہیں اور اس نے مالی سال 2025

Daksan ki jirang ee la daksi stasi yang shikrimi na nga putzi stasi tangpo me stasi kun sani zaa tsnga jiya kaa shwani dene ishun chik tangin sani chu tsot kya tang skar maa jib chu janga chaduk. Kasa taa kaa shwani dili ne samachar sandhya news at 9 yang urdi na nga nasul sani zaa.

0: اپنے اپنے نقطۂ نظر پیش کیے۔ اقتصادی صلاح کار کونسل ایک آزادانہ ادارہ ہے جو اقتصادی اور متعلقہ معاملات پر بھارت سرکار، خاص طور پر وزیر اعظم کو صلاح دیتا ہے۔ آج کی میٹنگ میں اقتصادی صلاح کار کونسل کے ارکان کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کے دو پرنسپل سیکرٹریوں ڈاکٹر پی کے مشرا اور شکتی کانت داس نے بھی شرکت کی۔ مرکز نے وزن سے متعلق قانونی فریم ورک کے تحت خوردنی تیل کے لیے پیکٹ کے معیاری سائز کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس سے مارکیٹ میں اور زیادہ شفافیت اور یکسانیت آ سکے گی۔ صارفین کے امور کے محکمے نے مذکورہ فریم ورک کے تحت خوردنی تیل اور فیٹس کے لیے مجموعی مقدار اور پیکٹ کے معیاری سائز کا تعین کرنے سے متعلق طریقہ کار میں ترمیم کی ہے۔ صارفین کے امور، خوراک اور تقسیم عامہ محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ نظر ثانی شدہ ضابطوں کے تحت بڑے خوردنی تیلوں کے لیے پیکٹ کے معیاری سائز تجویز کیے گئے ہیں، جن میں پام آئل، پامولین، سویابین تیل، سورج مکھی تیل، سرسوں کا تیل، مونگ پھلی کا تیل، تل کا تیل، چاول کی بھوسی کا تیل، کپاس کے بیج کا تیل اور مکئی کا تیل شامل ہے۔ خوردنی تیل کے منظور شدہ پیکٹ 200 گرام، 500 گرام، 1 سے لے کر 5 کلو گرام، 15 کلو گرام اور 20 کلو گرام تک کے ہوں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے پنجاب کے فیروزپور ضلع میں ایک سڑک حادثے میں لوگوں کی موت پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حادثے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ جناب مودی نے وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 2-2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ آج صبح فیروزپور فاضل کا روڈ پر ایک کنبے کے لوگوں کو لے جانے والی ایک گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ اس حادثے میں کم از کم 9 افراد کی موت ہوئی جبکہ 22 زخمی ہو گئے۔ یہ لوگ اپنے ایک رشتے دار کی استھیوں کو دریائے بیاس میں سپرد آب کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر منسوخ مانڈویا نے آج کہا ہے کہ بھارت کے نوجوان ملک کی سب سے بڑی طاقت ہیں اور یہ 2047 تک وکست بھارت کے ویژن کی تکمیل میں نمایاں رول ادا کریں گے۔ نئی دلی میں یوتھ فار وکست بھارت مائی بھارت یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جناب مانڈویا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے مائی بھارت کی تشکیل کے ذریعے نوجوانوں کو اپنی امنگوں، خیالات اور ملک کی تعمیر کے لیے رضاکارانہ جذبے کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ ملک کی 65% آبادی 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس طرح بھارت سب سے زیادہ نوجوان آبادی والے ممالک میں سے ایک ہے۔
1: دیش کا 65 پاپولیشن بلو 35 ہے، یعنی کہ دیش یوا دیش ہے۔ اے دیش کی یوا کی شکتی کو وکست بھارت کے راہ پر لے جانے کے لیے سیوجنے کا کام نریندر مودی جی نے کرا ہے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور نیپال اپنی طویل اور منفرد اعتبار سے کھلی سرحد سے متصل علاقے میں سیکیورٹی برقرار رکھنے کے لیے قریبی تال میل قائم رکھتے ہیں اور دونوں ملک ضرورت کے وقت ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج شام نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ ششر کھنال کے ساتھ میٹنگ کے آغاز پر اپنے اظہار خیال میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور نیپال کے بہت خصوصی تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ رشتے عوام سے عوام کے مضبوط رابطوں، سرحد کے دونوں طرف کنیکٹیویٹی اور مشترکہ ثقافتی اور مذہبی روایات کی مضبوط بنیاد پر قائم ہیں۔ اس موقع پر جناب ششر کھنال نے کہا کہ بھارت نیپال کا سب سے اہم ساجدار ہے اور نیپال بھارت کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیپال اور بھارت محض دو ملک نہیں بلکہ شاندار قدیم تہذیب کے فریق بھی ہیں۔ مدھیہ پردیش میں بی جے پی کے دو امیدواروں، پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری ترون چگھ اور رجنیش اگروال نے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے آج اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ کاغذات نامزدگی بھوپال اسمبلی میں ریٹرننگ آفیسر کے سامنے داخل کیے گئے۔ کانگریس نے منصور کی سابق پارلیمانی رکن میناکشی نٹراجن کو اپنے امیدوار کے طور پر کھڑا کیا ہے۔ مدھیہ پردیش سے راجیہ سبھا کی 3 سیٹوں کے لیے نامزدگیاں داخل کرنے کی آخری تاریخ 8 جون ہے۔ ہنرمندی کی طرف